ena le modimo re fa matla matsha ha re fe matla second hand ti bona mamelo sa masalo so thotlhe ha tla tseletse matla go duma matla sa ntse a le teng empa o re qalella ka matla a manga matsha.